0: to.
1: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

0: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.
1: Dobra večer.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji.
3: Kazni me, ti da nemam sreće, nek radi.
2: Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Zlata, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je Zlato moj?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

0: Shakespeare-a.
1: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.
2: Prestani lokat, pa neće nas valjda publika ukokat. Ma portali će nas razvali, ma ne bija.
3: A stvarno nisam puno pijana.
2: E da,
3: ma ne ja sam.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.